0: det tror jeg passer hende fint, fordi savnet efter stabilitet og hvad hedder det, ledelse bliver jo større af, at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke Rasmussen, som står bag, i virkeligheden er en stor kvindelig herskerteknisk øvelse.
1: Men kan ikke du forklare, Hassan, hva som har skjedd de siste over 60 dagene, snart 70 dagene?
0: Ja, det er jo en kæmpe, det er jo en enorm rekord, ikke, for regeringsforhandlinger i dansk sammenhæng. Det har vi aldrig prøvet før. Altså, der har jo været en kongelig udpeget forhandler, som i begyndelsen var Mette Frederiksen. Hun lykkedes så ikke med at danne en regering og gik til kongen og meddelte, at det var hun altså ikke i stand til. Og så udpegede man så altså lederen af de blå partier, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad Truslund Poulsen.
1: Ja,
0: selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke, Truslund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med moderaterne, som peger mere mod venstre. Ikke?
2: Mm-hmm. Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
1: Ja, eller nej, egentlig ikke, fordi det er Pelle Dragstedt i enhetslisten.
0: Ja, han kommer ikke med i regeringen.
1: Han kommer ikke med. Nej. Han kommer ikke med i regeringen.
2: Nej, jeg bare forsøgte at forklare moderaterne.
1: Ja, altså, sådan, ja.
2: Danske moderaterne er jo ikke svenske moderaterne.
1: Absolut.
0: Nej. Moderaterne er jo, ja, det er vel, hvad ordet egentlig betyder, et moderat parti, altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate, ikke? Mm. Men den nye regering kommer til at inkludere radikale venstre, som er meget venstre orienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
1: Mm. Grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regeringen da må til Pelle Dragstedt for at be om lov i alle saker.
0: Ja,
1: og det er jo det blå blok er selvfølgelig rasende over.
0: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragsted er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså, han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver rød, 100% rød.
2: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
0: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i enhedslisten, og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, hvad hedder det, altså ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er for eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
2: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
0: Ja.
1: Og så er jo Lars Løkke op i dette, som blå blok ser på som en sviker i øjeblikket.

0: Men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det sagt, Løkke har vært oppe mot noe der større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmitt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
1: Ja. Ja, jeg ved ikke om Morten Messerschmitts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kjærsgaards er. Altså, det, jeg kan ikke se det, men og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmitt, ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmitt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Mm. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen.
0: Mm.
1: Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, hvad hedder det, drømme.
0: Nej, det blir interessant å følge med videre og se om det blir noen regjering.
1: Overhovedet,
0: eller om det blir nyvalg.
1: Altså, personlig savner jeg den ikke.
0: Nej.
2: Altså, jeg kjenner det på med Hassan, at du blir det vel ikke, om ni har noen regjering.
1: Nej, jeg synes det kører fint, altså, som det gør nu.
0: Det er sånn oksenstjerner, det er jo egentlig svensk modell. Kongen reiste ut og slåst, mens byråkratiet holdt det gående. Ja, det er sånn det. Vi vil egentlig ha det.
2: Just det, litt 1600-tal over den danske modellen.
1: Men vi har jo også mange historier fra ministerier om, at byråkratiet faktisk ikke rigtig holder den gående. Altså, de har udført alle de opgaver, de kunne i forhold til at støve af og sådan noget. Ikke? Nu har de ikke mere at lave, så de sidder mest bare og venter, siger man. Ikke? Mm-hmm. De kan jo ikke udføre noget som helst. Men det fungerer jo også ret godt på en måde. Så jeg tror måske egentlig, man kan tænke om det danske setup, at det er eksisterende. Altså, det fungerer uden, at man piller ved det egentlig.
0: Nå fikk jeg for meg at Mette Fredriksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
1: Hvilken katastrofe vil det ikke være? Gud, hvor vil det være katastrofalt.
2: Dårlig idé, Hilde. Bu.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
0: I Sverige diskuterer man så det raser rundt om kostskolen Lundsberg, som vi har snakket om før i norsken, svensken og dansken, som er altså en kostskole som der alle de rikes barn går. Og hvor ligger nå den, Åsa? Den ligger
2: i Värmland, men jeg måste fråga efter efter det norske ordet. Kostskola, altså en skola som er kostar, er det det som...
0: Hvad kommer kostskola av, vet du? Det har
2: det ordet har jeg aldrig hørt.
0: Aha.
1: Altså kostskole?
0: Ja.
1: Jamen, det kommer af, at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost, mens du bor der, det vil sige, du...
2: Man får kosten, altså mat.
0: Maten.
1: Ja,
2: for kost på svenska, det er mat, men det er også en kostnad. Altså, at någon
0: her kan
2: man
0: du
2: betalar.
0: Ha dobbelt, kan man sige.
2: Jag förstår, det här är...
1: Okay.
2: Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
0: Och nu har det varit en dokumentärserie på SVT som heter Arvtagarna. Den handlar om Lundsberg och har skapat stor debatt. Kan inte du förklara vad som har skett med den dokumentären också?
2: Ja, den här skolan Lundsberg, den är ju känd sedan decennier tillbaka för sin penalism och den har också varit avstängd på grund av våld, slagsmål med ett strykjärn och sådär. Men nu så är det alltså en dokumentär som visar det... vill skildra det systematiska våldet och penalismen och rasismen på den här skolan. I centrum för den här

0: løpet. Og så lærer de seg noe om livet. Altså, det mange måter å på en eller annen måte ja, legitimere et sånt valg.
1: Ja, altså, det er interessant at du sier det, for at jeg tenker at det her er barn... Jeg tror at det er så man tenker som forelder. At de skal få det bästa, og jeg har råd att ge dem det. Det er ikke så at utbildningen er bättre på Lundsberg. Det er så at de har crème de la crème av lærere eller noe sånt der, utan det er en miljø som man betaler for. Man betaler framförallt for et nätverk.
0: Netto.
1: Derfor at barnen skal lære kjenne andre fine familier, og barnen er överklassföräldrarnas sociala murbräckor, for at barnen kan ju lære kjenne barn til familier som man själv ändå inte har tillgång till, så att säga. Och särskilt om man har så tur så att man har ett barn som är lika gammalt som ett kungabarn som ska gå på Lundsberg. Då har man verkligen liksom, kanske får en jackpot här. Jag tänker att Jan Guillou ställer en väldigt relevant fråga i den här dokumentären. Jag måste säga att jag tycker att dokumentären är djupt problematisk. Mm. Men han ställer en intressant fråga här, och det är... precis den som du var inne på, Hilde, som vi hörde här i klippet också. Är det värt det, undrar han? Är det värt att barnen kanske blir kvaddade för livet för att få den här karriärgången? Mm. Och då vet vi ju ändå att om man heter, har de här adliga efternamnen och så vidare, de som går på de här skolorna, de klarar sig ändå. De klarar sig alltid, de behöver inte gå på Lundsberg. Mm.
2: Altså, jeg synes, det jeg ikke kan lade være med at reflektere over, det er i hvor høj grad jeg selv ligesom praktiserer den her form for eksklusivitet i forhold til mine børns, ikke kun skolegang, men også opdragelse. Men jeg synes på et niveau, at vi, nu siger vi, men mange af os, gør det i mindre omfang, ikke? Vi køber os jo via vores ressourcer fri for kontakt til bestemte samfundsgrupper. Og det er, det kan man jo ignorere, eller lyve omkring og sige, det er ikke derfor, jeg sætter mine børn på en dyr privatskole. Det er fordi, de skal have den bedste undervisning. Men de ting hænger sammen, altså, og jeg tror også, vi køber os fri for omgang med underklassen, når vi sætter vores børn på privatskole. Ikke? Og når man sætter sine børn på den dyreste privatskole, så køber man sig også fri for omgang med middelklassen, eller med store dele af middelklassen i hvert fald. Ikke?
1: Good point, virkelig.
2: Og det synes jeg jo på en måde er, fortjener en form for ærlighed, det her, ikke? At man taler om, at det er sådan, det er, vi gør. Ikke? Og jeg mener, det er jo ikke kun i forhold til skolegang, det er også alle andre ting. De ressourcer, jeg har, giver mine børn adgang til nogle bestemte ting i livet, når det kommer til fritidsaktiviteter, rejseaktiviteter osv. Og jeg omgås jo også i mit liv folk fra min klasse eller over oftest. Ikke? Mm. Så det vil sige, at mine børns kammerater er jo også i det private børn, som har samme type ressourcer, som de selv har, som minimum. Ikke? Og det betyder jo, at vores samfund på en eller anden måde er skabt på den her måde. Og så vil jeg også sige, i forhold til, når jeg ser tilbage på mine egne reaktioner i forhold til Herlufsholm i Danmark, den her kostskole, ikke? Og jeg læser om tingene i dag, så er det ligesom en anden følelse, fordi jeg kan også se, at jeg ligesom... Det er som om, jeg ligesom... Ja, hvad kan man sige, at jeg ligesom aktiverer nogle bestemte negative sider af nogle myter, som bekræfter en eller anden forestilling om, at de rigeste er degenereret på en eller anden måde, ikke? Og at de lever degenereret liv, ikke? Som de så også udsætter deres børn for. Og jeg læste et indlæg i avisen af en tidligere elev, ikke? Som siger, at fordommene er de negative sider af myterne, som de her skoler er så rige på. Ikke? Myter er splinter af troldspejlet, som forvrænger betydningen af det, man erfarer. De trives godt med rygter, men ikke så godt med faktuelle forhold. Mm-hmm. Og der mener han, at der er jo også en almindelighed på de her skoler, altså en... som Camilla Läckberg, den svenske krimiforfatter, der du nævnte, Hilde, som har haft en søn på skolen, og også skildrer, at der er jo også bare en skolgang.
1: Jo, men jag tycker att det är intressant.

0: produkter, ikke? Som jo utvetydigt er gode for folkehelsen, ikke kun i Danmark, men globalt. Ikke? Mm. Altså, vi danskerne redder verdenshelbredet via Novo Nordisk, ikke?
1: Men,
0: og samtidig så har vi jo, hvad hedder det, masser af de her besynderlige sager om lobbyisme netop, ikke? Om tilgivelse for miljøsynder og alle mulige andre ting, ikke?
1: Men jeg måste fråga, er det inte bra at folk får hjälp med at gå ner i vikt? For det er vel bra for folkhälsan jämfört med at snusa?
0: Jo, det kan man sige, men Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med altså sygeliggør dem simpelthen, ikke? Mm. Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Og det er jo den type ting, fordi man kan jo, og I ved, lobbyismen, altså Novo Nordisk lobbyister bredt, påvirker forskere ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo... Altså resultatet af produktet, altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af... Man belaster ikke sine lunger på samme måde.
1: Mm. Det gør man ikke, men grejen er den, at det finns inga empiriska bevis for at det bare er, at de som snusar annars skulle ha rökt.
0: No.
1: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni någon motsvarande siffror hos er?
2: 7% är det i Norge.
1: 7?
2: Ja. Mm. Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker. Nej. Men samtidigt så syns jag att ha ant en trend bland väldigt unge. Altså sånn 12-13-åringer som går rundt og røyker, som jeg ikke har sett på veldig lenge.
0: Ja, undskyld. Mm. 17% av danskerne ryger. Mm.
1: Ja. Jeg var 17%, sa du det?
0: Ja.
1: Det er veldig mye.
0: Ja,
2: ja, det er faktisk det er mye.
0: Det er tal, jeg har funnet hos Kræftens Bekæmpelse. Altså, ja. Og blandt de kortuddannede, så er tallet selvfølgelig højere. Ikke?
1: Ja, ja, visst. Ja. Visst, så er det.
2: Mm.
0: Men jeg synes, noget af det interessante her, ikke, som vi også er inde på, det er jo det her med den kognitive dissonans på nationalplan, ikke, som man jo tydeligt ser med Norge i forhold til olien, og Danmark i forhold til Novo Nordisk, ikke, medicinalindustrien.
2: Og så svinindustrien,
0: og
2: ikke mindst.
0: Og svinindustrien, ja. Og hvad hedder det? Og så Sverige åbenbart på det her tobaksområde, ikke? Altså den hvide snus, og det var derfor, jeg spurgte så meget til, om det handler om, om kultur og identitet, eller om det handler om økonomi.
1: Mm. Nej, men mere om identitet end økonomi, helt åbenbart, eftersom det er ganske få, som jobber då i tobaksindustrien.
2: Men er det muligt at være moralsk stormakt og eksportnation samtidig?
1: Det vet du vel.
0: Det skal det er mange, som forsøger. Så selv om.
1: Ja, præcis. Den der frågan skal komme fra Norge. Hvad siger vi, Hassan? Herregud.
0: Ja. Yeah.
3: Norsken, svensken og dansken.
2: Det finns få ting som får nordmenn til å føle seg fattige raskere enn en handletur til Sverige. Og nå har svenskene igjen havnet midt i norsk politisk debatt, denne gangen fordi Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han...
4: Ja, jeg er helt sikker på at matvareprisene er lavere i Sverige enn i Norge. Men de er enda lavere i Bulgaria. Eller Tjad, for den slags skyld.
2: Men Nod...
1: Jomfører han Sverige med Tjad?
2: Ja,
1: det er et av verdens mest korrupta länder, et av verdens fattigaste länder.
2: Altså han trakk Chad inn i debatt om å halvere matmomsen.
0: Ja, og så sagde han jo, at det her med, at man har lavere madpriser i Chad, det betyder ikke nødvendigvis, at folk i Chad har det bedre end nordmænd.
2: Det er for så vidt sant.
1: Det er alldeles sant, men jeg skal sige, at i Chad har de hittat olja nu. Så man kan sige, at Norge er Nordens Chad, kan man sige.
0: Ja, altså, jeg synes, det er specielt det, at jeg tænker på, hvad svenskerne føler, når de på den måde bliver sammenlignet med Chad. Fordi han siger jo på en måde også, at de lavere fødevarepriser i Sverige ikke betyder, at svenskerne har det bedre end nordmændene.
1: Ikke?
0: Ja. I øvrigt så er fødevarepriserne i Chad faktisk historisk høje,
2: ja, det
0: på grund af
2: tørke
0: og konflikter og flygtningestrøm og sådan noget. Og der er omkring 3 millioner chadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
2: Men det er jo, altså, det er jo ingen, det er jo ikke tull at de norske priserne er nå gått til himmels. Og det Fremskrittspartiet mener selvfølgelig er at Stoltenberg ikke forstår vanlige folks frustration og at Stoltenberg mener Fremskrittspartiet later som om Sverige er et slags økonomisk paradis og så prøver han å sette opp dette da som et sånt slags bilde men Norge har høye priser men Norge har også mye høyere lønninger og kjøpekraft det er noe en ting. Samtidig så har det jo skjedd mye både med strømpriser som har enorm innvirkning. Corona spilte inn. Vi har tollvern og landbrukspolitikk som gjør at det blir dyrt. Det er masse geografi og logistikk. Altså, du skal ha mat opp til Finnmark. Altså, det er enormt masse moms og avgifter og så videre. Det er en stor diskusjon dette. Pluss at vi har noen som tjener enorme penger på å lage monopol rundt matvarehandel. Ja, altså, der har vi selv vært inne i de butikkene. Ja, men ikke i den grad som Norge.
1: Det är en stor diskussion i Sverige här om matmonopolet och så. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller regeringen har sänkt det tillfälligt då från 12% till 6%. Och då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Andra säger att man borde undanta momsänkningen för sånt som innehåller socker, alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momssänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt.
0: Helt sikkert, ja. Har Fremskrittspartiet ikke delvis ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kun få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
2: Hvor rikdommen til Stoltenberg kender jeg ikke sådan helt til Støre.
0: Jeg gætter på, at han har en formue på 18 millioner
2: kroner. Har du tjekket? Men at selvfølgelig har de rett og jeg tror den avstanden det er i fra ja, regjeringen og den frustrasjon og irritasjon som folk føler den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bilder av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
1: Ja, wow. Just det.
0: Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, når man får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i
2: også? Jo, ja. Jo.
0: Altså elektrolytter er jo et af de der midler, man siger er allerbedst mod tømmermænd.
2: Fordi man
0: genopretter kroppens væskebalance. Ikke? Det er jo det, elektrolytter kan gøre ved kroppen.
1: Jeg tænker, aldrig på stellen, der jeg får sådan
0: en goodie bag.
2: Men kunne du tænke dig en sådan intravenøs sprejte også på kvær?